Confiteor Deo, omnipotenti, beate Mariae semper Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Johanni Battiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam, Mariam semper virginem, beatum Michelum Arcangelum, beatum Johannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Indulgentium, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuo ad nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam requelisti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis igiter sentiamus.